0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com. Certo che sold out, più di Alfa e Manu ciao.
1: Si me gustas tutto, me gustas tu. Ovo je, ovo je TDI Radio.
2: Samo hitovi. I am paid to exist.